0: bakuru kwa The Echoes of Joy na bako mwariganea Pastor George Morara Soko randia we sabate yega toke ndeta kuligiriri ya kuruwa ase enjili ya ama atayo na aboigo ase mambiga tochu kuligiriri ya nga omwanene na vokuboli ya kira ekemo ase ogo sabakura ase kitabu kiliki ya matayo merongibire ne eyemo ikibuko ke merongibire na ibire ikioke egoso maiga kende gionsi moraboli ya asogo saba komore gene na mokenyore kende gionsi moraboli ya asogo saba komore gene na mokenyore tatu mwarigani pasta asoko randia agwe emambia ejiga pasta happy sabbath
1: happy sabbath dede mokomati
0: karibu
1: bakwere ninyo sayo nambia mono singi njua pele li bagali yali okatakara lingana liyao neri gia neri ansu

Togo kora mtu mwanya getinga ni kwa tengiri kwa rosi nuta iteko enda na nyumba Ligichika achia wigo Ndego kwa baka nyumba chwe singi ya Ega alia kora ilwe service Ega alia wate chintereva chichi ete skuru Genda se presto download ya wigo Nga wigo Lindi lionyo achika alicha Mbiyamu iwete kuse yaya.

daktari boro buago na woko mmochera ombi kwa mokorera bube ombi kwa neli abantu banya tieko gesusu medcare center gabo chize majanya tieko ga siengi yang kwa neli staff ya oyon cp ga siengi ya nainde biya mona soko abangi na gabo asibako genda balu muteiguru tete ano mabu mo ya kini de ya beire gente que ne agar nga poro bua ko abago gete sane ngi jumwa mu ikange ga

0: enkuba ya mwanya getinge
1: bakufaka lango pe bayembaka
0: omanyina emigano otana kuiwa andonsi iguru ya rumba omanyina emigano otana

0: Alege sa.
1: Ni kwambo kazini sasa.
0: Bwakire.
1: Bwakire vya?
0: Yes, karibu sana.
1: Mati nimeza mbazese mwenye jenya haonde.
0: Hmm.
1: Karibu sana istiri na hivu rejoes wambu ya dirimba.
0: Yes.
1: Na wakita parus mwasez kapawa mwasari na bajara sumi ya kanyanga mambasa mwari mwamishina hivu ijuhu mafi ni sanga anyi chobu otie eno waka chikina kama choruwa mwuchikono na hivu umoja. Oka shimichira na hatimichira kilicho liya mwanika sorama lianya keru wabari na hivu isi ya wae mwana pata bada
0: hivu chikuru wa limongo lina.
1: Umuntu ndo kukune ya mwe icho linya keromo
0: ujume
1: mama sevre nye naruma ya kampanane yeti
0: baide nto basa kuchaka yiko tuchaki kubono toko genda ma toro chumina lero na hapo kanche na hapa tevi grateful heart tu ya nerinya sayembi ya mwono nto tuwara mangana mange bono bono nto basa kukende laini yi bono tete kukende yune ngao iyo ningine good morning basubati karibu sana ime iyo morovelio mambiga ya bono